0: Kaiken aika oli se Vandoson hengä.
1: Venteli.
0: Näin kymmentänä. Mä en oo pratsannut.
2: Mä
0: ikki ringa siellä. Tuotamme
2: Sharif. Okei, vent.
3: Mufas, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.